si Federico, siya ka nang niampot og nananaog. Taktaki, ang, uy, ano man? Unsa may nahitabo ka, no?

Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminaw na ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Lori. Sa di pa na kusugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Supermarket Flowers.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Recadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug tungog sa ato mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa lainasot alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayan. Sumpayan ta karon sa gilanon nga gipadakan nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Mera. Sa akong paglarga sa Japan, nagtuo ko nga lahi ang problema nga akong atubangon. Sama anang mga kababayan nga mauray mangunay sa mga sama namang Pinoy. O kanang mga suya-suya o pag-underestimate sa mga tagalain o nationality natong mga Pinoy. Pero huwag ko makasugat anang mga problema. Ang wa na ko damha nga maamong ko sa igsuon sa tag-iya sa maong laundry shop nga akong gitrabahoan.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Makapabuhi sa dugo ang kalambuan karon bahin sa kahimtang ni Maki sud sa ICU ning ospital, Yaya.
1: Nalipay ko ni anang gibalita mo karon ako, Dong Jo Marie.
0: Matod ba sa Dr. Yaya nga sign of progress ang paglihok sa kuya mo sa kamot ni Maki? Ug ang pag-aksyon

kalawasan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo, o pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, mao'y nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil, haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: O langit nung amahan, dili matukib ang mga pulong pasalamat sa mga grasya.
1: Naninyo nga dungog nga mga huna-huna og dipangtuki ila lamang sa mga tigduma og way labot kining istasyon.
2: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: Paminaw na sa bagong programa ang kasika sa kabuntagon. Hatod kanato sa SED Marketing. Madungog ninyo kini alas 4 sa kadlawon matag adlaw Martes, Huwebes ug Sabado dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
5: Maayong buntag mga higalang igsuon. Hinaotundan nga maayo ang pagmata nimo karon. Sugda nato ang atong adlaw nga puno sa makadasig nga mga pulong. Kini ang programang magahatag og kusog, kadasig ug kasadya sa atong buntag. Ani ana karon ang Kasika sa Kabuntagon. Kasika sa Kabuntagon. Kauban ninyo ang tingog nga inyong kasaligan. Si Kapanyawan Marisa Abadies. Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu nga magahatod kaninyo og mga tips og mga kasayuran mahitungod sa pag-uma, livestocking og mga impormasyon sa maayong kahimsog og kalawasan. Kasika sa Kabuntagon, kauban si Kapanyawan Marisa Abadies. Alit ka nato sa SED Marketing ug garon ato nang sugdan ang Kasika sa Kabuntagon.
4: Morning mga kapanyawan, mag-uban-uban na sabta dinhi sa inyong paboritong programa ang Kasika sa Kabuntagon. Hatod ka nato sa SED Marketing ang tigamaw tigapodapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Liniment Oil, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI upang malatian sa kidney, SED Celebrity Beauty Kojic Soap ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ako inyong kapanyawan, Radyoman Marisa Abadies. Mangutan ako ninyo mga kapanyawan, kapila naman mo manghugas o malimpyo sa inyong mga kilikili? Maghisgot ta karon mga kapanyawan o mga simpleng paagi, unsaon pagkatiman sa atong underarms, armpit o sa Bisaya pa, kini atong kilikili o ilok. Ibaw ko sa iyo pa kayo no, aron na maghisgot ta unsa ning pagkatiman atong ilok, nga humot o way bisan unsa mga lisbaw nga power din. Ha! O muna, sa iyo kayo buntag, hisgot ta aning kilikili o ilok. Bitaw, kini atong ilok mga kapanyawan o sa kini sa parte sa itong lawas nga kinahanglan o sabog extra care. Muna atong hisgutan karong buntaga. Ayaw na lang mong kahibong din ha. Kaya kita mangligo mangita, gawas mga di mo ligo, no? Dili mangligo kada adlaw. Maligo ganita, kinahanglan, limpyo yun ang ato ang pagligo. Kaya narabay uban nga magdali-dali na, na-late na sa trabaho, na-late na sa klase. Magdali-dali nagligo, dili, no? Kinahanglan nga, kung sa dato ang pagligo, kana limpyo puntang. Ang resulta, limpyo ta. So kinahanglan ang mga private parts o kining mga suok-suok nga bahin sa tong lawas ato sang limpyuhan og tarong. Ilabi na ang atong ilok. Gawa sa pag-atiman niini mga kapanyawan aron dili ta manimaho ang pingan usab kini tungod kay duol kini sa atong dughan kining atong ilok. Ilabi na sa kababayenan ha. Angay i-check gyud kanunay ang inyong mga kilikili din ha. Uwa bay mga burot-burot, mga bugon-bugon o kining gitawag nga mga lusay-lusay. Tungod kay mahimong peligro kini nga makonektar sa duol nga silingan nga partes tong lawas nga mao ang atong dughan. Kun do na kamoy mamatikdan nga ingon ini mga kapanyawan, patanaw dayon sa doktor ano makuha dayon nang bisan unsa dihang mabantayan nga mga burot-burot o aron dili pa mosamot ang kondisyon o mabutang pa sa peligro ang kahimtang. Sama na ko mga kapanyawan, no, share lang ko gamay, do na ko nabantayan gid sa akong tuong nga kilikili kani adto nga sama gid og burot. Oh, wala ko kay bao kung unsa hinungdan ato apan iburot gid siya unya sakit. So, posible daghang rason kay kita manggod, bisan doon natin balahibos ilok, doon ay uban nga dili kaayo makita tong sa kanipis o mahimo nga may butraw iya, matandog ba, na dili ta makabantay usahay. Posible maunay ato ang mga gidudahan.